0: Oh, le canot! Oh, tout le canot! Azo tuwa zwanga ko nom sana ba joro mpire makpisa kisongo lyanka ba e ya diga digire odisa mo ki konkoro kidi e kiura ko mpi ne kidero chalo tumo lugwer
1: ebi ziwa vivye kami rosya wabla tumo lagya mwinae ati ya ringera gatiyo ere nike kia toiremu Ya baile gomba gulendege. Atowa gulendege chene jeweite.